mbolo ma tok dene beret duggu ci bir julli ko kat wer dafa jang alquran julli sunnam sax du ko fat du na ci mbolo tax mu fat yow mi ko top beug fat farata nekulo ci yoon waxtu nek lam wara def ci xet